shara bangan ya kun bara wa she bangan ya owa aduna gin emu yowa jau ya ya jau gin tem gin emu dorga wa e ba ga pengi ji ge ge ko e kun emu pa bu kana e ya dana aduna gin emu pa bu kana wa amma inna dana man kana wa